Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Добар ден, почитувани слушатели. Ете на повторно уште едно ново положение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке зборуваме за убавиот човек на нашата раскажувачка уметност, Расим Özdenören. Ви го пренесуваме освртот на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачипек, на оваа тема. Меморијата на една нација не се чува само во архивите и официјалните записи. Вистинската меморија живее во јазикот, литературата и приказните на таа нација. Расим Özdenören, едно од имињата кои оставија белег во последниот половина век од турската книжевност, беше токму еден од најавтентичните носители на оваа меморија. Özdenören, кој премина во вечноста на 23. јули 2022 година, зад себе не остави само полици полни со раскази, романи и есеи, туку и начин на размислување, став и книжевно разбирање кои се издигнуваат врз собствените корени. Да се запознае тој, значи да се запознае едно од најплодните жили на нашата поновна книжевна и интелектуална историја. Приказната на Özdenören, која е родена 20. мај 1940 година во Мараш, е тесно испреплетена со приказната на неговиот брат близнак, поетот Алаедин Özdenören. Неговото детство, поради државната служба на татко му, поминаво на долските градови како што се Мараш, Малатја и Тунджели. Вистинската голема седба се случува во Мараш, во средношколските клупи. Пријателството, склучено со Джахид Зарифолу и Ерден Бајазид, се претвори во едно од најплодните другарства во турската книжевност. Оваа млада генерација, која се запозна со списанието «Голем исток» на Неџиб Фазил, литературата ја свати не како минлив интерес, туку како кауза. Özdenören дипломираше најпрви на Институтот за новинарство, а потоа и на Правниот факултет при Истанбулскиот универзитет. Едно време е уредуваше уметничката страница на вестникот Јени Истиклян, Нова независност. Работеше како експерт во Државната организација за планирање. Помина одредено време во Америка за истражувачки цели и служеше како советник во Министерството за култура. Но бирократијата никогаш не успеа да го засенчи неговиот вистински идентитет. Тој пред се беше писател. Турскиот читател најмногу го препознава како истакнат член

на книжевниот круг познат како Седумте убави луѓе. Оваа титула, која го доби името по истоимената поетска збирка на Џахид Зарифолу, ги означува Сезај Каракоч, Нури Пактил, Џахид Зарифолу, Ерден Бајазет, Мехмет Акиф Инан,

Водство на Нури Пагдил и Мавера, основано во 1976 година од Özdenören и неговите соборци, не беа само периодични списанија. Тие станаа огништа каде што израснаа млади пера и каде што зосреваше локалната и националната мисла. Во годините кога беше тешко да се дојде до книга и списанија, овие публикации служеа како училишти и адреса за средба на младите читатели во Анадолија. Кога нивните животи години подоцна станаа тема на телевизиска серија на екраните на турската радио и телевизија, овие убави луѓе освоија срцето и на новите генерации. Özdenören беше и мајстор раскажувач и трпелив мисловен работник во овој круг. Неговиот најтраен подарок за турската книжевност се, без сомнение, неговите раскази. Уште од својата прва книга, Болни и светла, Хасталар Шеклар, објавена во 1967 година, тој мајсторски ги примени модерните техники на раскажување. Текот на свеста, натрешниот монолог, фрагментираното време, врз натрешниот свет на лускиот човек. Во своите книги како Распагање, Чојзурме, Полифонична смрт, Чок Сеслибир Олим, Погодени, Чарпал Мошлар, Врата што се отвара кон морето, Денизе Ачалан Капли и Бунар, Кују, тој ги разкажуваше луѓето од провинцијата кои беа завлечени во големиот град, семејството што се распаѓаше и душите заглавени меѓу традицијата и модерноста. Неговите ликови не беа совршени типови, тие беа вистински луѓе кои се потресуваа, се сопнуваа, но се обидуваа повторно да се исправат. Тој одлично го имаше прочитано и Достоевски и Фолкнер, но знаеше како да ги преведе техниките што ги научи од нив на јазикот и сензибилитетот на ова поднебје. Веруваше дека литературата не треба да ја вика својата теза, туку да ја прикажува. Тој никогаш не го жртвуваше расказот на пароли. Книгата «Врата што се отвара кон морето» во 1984 година му ја донесе наградата «Раскажувач на годината» од Сдруженијето на писателите литературкије, додека неговиот единствен роман, «Човекот кој одгледува Рози, Гюл и етиштирен Адам», објавена во 1989 година, во нашата книжевна историја влезе како ремек дело. Приказната за човекот кој се повлекува во својот дом и одгледува рози наспроти светот што се менува е незаборавна метафора за верноста кон собствените корени и за достоинствениот отпор. Толку многу што овој роман со текот на времето стана синоним за самиот автор. Özdenören од тогаш беше познат како човекот кој одгледува рози. Сепак, Özdenören не беше само раскажувач. Тој во исто време беше и мислител кој остави длабоки траги кај генерациите. Во своите дела, пред се во есеите за муслиманското размислување, «Муслиманджа дюшинме узерине денемелер, како и да се верува повторно, и ен ден инанмак», «Материјали на душата», «Рухон малземелери», «Збунувачки зборови», «Кафа караштеран келимелер», «Два света» и «Кидунја», тој упорно обработуваше само едно прашање. Една цивилизација може да обстане само ако размислува со собствените концепти. Според него, вистинската загуба во нашата понова историја беше тоа што почнавме да размислуваме со позаимени концепти и се навикнавме да го читаме нашиот собствен свет низ туѓи очила. Оваа диагноза не го одведе до слепо непријателство кон Западот, туку до повик за трпелива, длабока и морално центрирана обнова. Семејство, град, морал, цивилизација. На која било тема да се нафатеше, тој секогаш го поврзуваше прашањето со корените, со внатрешниот свет на човекот. Истата линија ја задржа и во своите новинарски написи, кои ги пишуваше долги години. Стил кој не вика, не се спушта на ниво на полемики и кој го повикува својот читател повторно да се сретне со изворите на собствената цивилизација. Не е залудно што и денес на нашите универзитети продолжуваат да се пишуваат тези за него. Ова творештво секако не остана непризнаено. Беше кронисано со многу признанија, од наградата за високи заслуги на Големото национално собрание на Туркије, па се до Големата награда за култура и уметност на пресејателството, која му беше доделена во 2015 година. Но неговата вистинска награда беа перата во чие издигнување тој помогна. Тој им беше како постар брат, батко на младите писатели во редакциите на списанијата, на деновите за потпишување книги, во конференцијските сали ги слушаше без никого да подценува, читаше и им го покажуваше патот.
Денес, безброј имиња кои го проложуваат неговиот труд на различни позиции во нашиот книжевен и интелектуален живот,

0: од сенка до саат кула, меморијата на времето во Палестина. Кога навистина го забележавме времето, почитувани слушатели? Кога ги немавме нашите часовници и календари, откаде човекот знаеше дека поминал еден ден? Од изгревањето на сонцето, од должината на сенката или од тоа што земјата замирисила со првиот дожд и маслинката созрела на гранката? Човекот најпрво не научи да го мери времето, туку да го чита во природата и во собствениот живот. Денес ќе ги следиме трагите на оние кои го одметнаа јазикот на времето на палестинските простори. Ке се протегнеме од сончевите часовници до древните земјоделски календари, од ерусалимските мувакити, чувари на времето, до отоманските саат кули. Начинот на кој една цивилизација го мери времето го покажува и нејзиниот начин на сваќање на светот и човекот. Во времења кога ремаше часовници, очите се свртуваа кон небото за да се одреди некоја седба или времето за сеидба. Сенката, која се скатуваше како што изгреваше сонцето и повторно се издолжуваше поплане, беше првиот водич на човекот. Камените сончеви часовници останати од римскиот и византискиот период во античката палестинска географија се конкретни траги на оваа потрага. Неколку едноставни линии, нацртани на каменот, го пресликуваа огромното движење на небото врз земјата. Некогаш луѓето не гледаа во часовникот, туку директно во сенката. Но времето се состоеше само од временски зони. За еден земјоделец, времето значеше директно преживување. Беше од витално значење кога ќе заврне дожд, кога ќе се изора земјата и кога ќе се соберат маслинките. Затоа, во древната земјоделска култура на Палестина, календарот беше меморијата на самата земја, а не листа напишена на хартија. При ископувањата извршени во 1208 година во античката населба Гезер, беше пронајдена мала варовничка плоча која датира од 10-тиот век пред новата ера. Овој надпис, денес познат како календарот од Гезер, покажува дека времето не се мерело со абстрактни бројки, туку директно со земјоделските работи. Месеците на каменот се именуваа според работите како што се берба на грозје, сејдба и жетва на јачмен. Овој временски запис, стар околу 3000 години, е еден од најраните документи што покажува како времето во оваа географија било поврзано со ритамот на земјата. На ова место се појавува една значајна врска, едно од најраните пишани временски записи кои преживеале до денес на палестинските простори. Денес се чува во археолошките музеи во Истанбул. Времето врежено на камен во Палестина денес продолжува да се чува во Истанбул. Врската што човекот ја воспостави со времето постепено се пренесе во димензија заснована на попрецизни пресметки. Како што се проучуваа движењата на сонцето, небото почна математички да се мери. Времето во Ерусалим се претвори во суштински дел на верувањето, исто како и на земјоделството. Во исламската цивилизација, проучувањето на небото за одредување на молитвените времења го роди занаетот на мувакитите. Тие беа чувари на времето, помагаа точно да се одредат времињата, пресметувајќи позицијата на сонцето, должината на сенките и промената на годишните времења. Тие го пресметуваа аголот на сонцето со астролаби и астрономски табели во мувакитханите, односно куките на времето, во дворот на Алакса. Времето во Ерусалим премена надвор од наблюдувањето и стана информација која се пресметува и го уредува животот. Со текот на времето, градовите порасна, трговијата се разви и се воспоставија со обраќајни мрежи. Така, времето се симна од небото на градските плоштади. Кон крајот на 19. век, саат кулите кои се издигнуваа во отоманската географија беа видени и во Палестина. Кулите изградени во Наблус, Јафа, Хајфа, Акра, Назарет, Сафет и Јерусалим станаа символи на новото сваќање на времето. Особено градбите кои се издигнаа по повод 25-та годишнина од владењето на султан Абдулхамид II го конкретизираа ова ново сваќање на времето во палестинските градови. Саат кулата од 1901 година во Наблус е еден од најважните примери за тоа. Сега, на местото на индивидуалните наблюдувања, дојде заедничкиот часовник на плоштадот. Трговецот го отвора својот дуќан според него, а граѓаните го прилагодуваат својот секојдневен живот според тој ритам. Саат кулата во Наблус продолжува да ја носи меморијата на градот и покрај тоа што помина повеќе од еден век. Слична трансформација се случи и во Јерусалим. Отоманската саат кула, изградена веднаш до портата Јафа, беше една од точките каде градот се запозна со механичкото време. Историјата ни предава незаборавна лекција. Механизмот на времето може да запре, запчениците може да се извадат и кулите да се унат, но не е лесно да се уништи времето врежено во заедничката меморија на едно општество. Иако Ерусалимската саат кула, која беше демонтирана за време на британскиот мандат, физички исчезнала, градската свест што ја представуваше продолжува да постои во меморијата на Ерусалим. Иако средствата се сменија на ова патување кој се протега од сенката до саат кулата, потребата на човекот да го развива времето остана иста. Времето е дожд за еден земјоделец, време за молитва за еден муслиман, час за отворање на дуќанот за еден трговец, а ритам на заедничкиот живот за еден град. Времето е огледало кое покажува кога едно општество работи, кога запира, кога фрла семе во земјата и што сака да пренесе на иднината. Сите овие траги, кои се протегаат од календарот од Гезер до мувакитите на Лакса и саат кулата во Наблус, консумираат напорот на човекот да го уреди собствениот живот. Па почитувани слушатели, како човекот кој научи да го мери времето ја запиша информацијата? Како текстовите напишани на камења, кожи и папируси се чуваа со векови во пештерите и пустините? Во нашата следна емисија под наслов «Тивките мудреци на пустината» ќе ги следиме трагите на знаењето и првите манастири. До слушање до нашата повторна седба, која ќе продолжиме да ги откриваме скриените приказни на Палестина. Останете со љубов!
1: По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.